0: ഇനി ശ്രോതാക്കൾ എൻ്റെ കൂടെ പാരായണം ചെയ്യുക.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تؤتي أكلها